Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhlukat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sadiqina ilal khairat Wa ala alihi wa sahbihi sadat Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم حاضرين حاضرات سيدنا تمام لبيكم سجي سلم لبيكم وراني مكن راي atau malabina pun Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua ini adalah calon-calon penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Alena atau malabita guruta yang ketua dan majijir di tengata ringgit toba paimang tokoh agama, tokoh masyarakat dan kita semua, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami maka dewe terkadang kita manusia ini lupa diri, menderi ya lupa ya leta, dan tidak sadar diri. Di angka sifat narupa tawe maka lelai. Inar itu lupa diri dan tidak sadar diri. Angka nangka waktu ande guruta almarhum Kalibelawan pernah kami dengarkan nasihat-nasihat beliau itu, maka dayena engka tau macca tu ribu onetanewe mustina boleh sit